ڈبدے پتھر تارے جیڑا اگن برابر تپے پیتر وگے کاتی پرنوت نانک پرنوت نانک حکم پچھان سکھ ہو گئے دن راتی